Ya pa haka ka rin patutunaw ko pera mo yun kinabalon ko wanan raoro hitu Intoramate Malaysia. Pabalo kawanan dari ibong nukeningaw sa lora susuwa wa malinabu, may angulo rakula-kula intok am londom angulo anong palak rakula-kula intok. Lasunoro ruo nga oporam talo suku talo nga oporam talo darja Celsius. Kosong dari ibong natambunan sa lora susuwa wa malinabu, may am londom angulo rakula-kula intok. Lasunoro ruo nga oporam talo suku talo nga oporam ro darja Celsius. Pasan dalibung netenom salora susuab a malinabu mai angulora kula kula intok ablondom angulanum palakra kula kula intok. Lasunoro ruo nga operam talu suku talu nga operam 4 darja Celsius. Am kosan dalibung nabawan salora susuab ikan angulu mai angulanum palakra naswangan intok ablondom angulanum palakra kula kula intok. Lasunoro ruo nga operam 4 suku talu nga operam talu darja Celsius. Hinong api natutun ko ramayon babal nukawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Ya bahagia kerana patut tuna kepayaran muyun lohon luga tara oro hitu. Ya hino peram sahari bulan sila katuluk ruang hari burung peram onom. Ya hino oro ka onom. Lohon susu gata siam ngaringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat ngaringgit onom nga oporam balu ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karwo talung ngaringgit siam nga oporam apat ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa apat ngaringgit apat nga oporam onom ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karwo talung ngaringgit talung ngausin. Talung ngaringgit tuluk nga operam sa ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit opor. Gata sikarap sa ngaringgit limo ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkol no lembaga industri gata Sabah, LIGS. Apa kakara yus taka pentingnya sambil ngoho taka po rimbai andu iningan rimbai ri Joseph tambilio am ilori lai makian am sumunuh hinovahu rimbai ri jinalo bonong ompong nalukip saguli.